shala mu dandu ta tu ki vi mu char to bi sum chu na ta ti ru to ki ka ya da la pa pung gu

Tahalinje la ya la ma pom pom de ba kasam no be de da la an zi tung on samba li dan rumbo che kora ta lu sin jam rumbo ti ge le tsa ta na ba la tu ma ta to shak ja ni ka la chi na linje la ya la ma pom pom de la ku ba kasam no be te bi da da la chen le rumbo che ge som bi lu du mo la ti ba ta ha ha ni ge rong ge sa hot ni ge rong ge sa cha la he me ge ma ta man da le ni rong sha na ge bo ser ba ta an lan du ser bo pu ge zo che ga wa pu ge sa cha la sa som de de kha pa som ba pe bren bi tu la pa son de le ga chen de le ki chen mendo ta han ye sha ta bu le ge le ma na men bum go tam bo ka chi na tung da tan la nye da bum ma tong ge ka lo jo na ram de ge da khar chi da ta ro ren bi ge tu la pa mdo ta nen de le ga ba mendo sa ma ga ta be ge chu na de bi ge he tu la ta na ta psha chi chi ge yi zo sha chi chi ge yong zo ti di ta lu a chi a ye sin sham du mo zo ju ta tarkan da be khalo la tarman da be tang da da sha shang shang da be ke so la ne zon da be ma ju da ma ju jur ki ta ta yi hi sir yu na la chan de tang yu na la chan de chi ne jar bo rum bo che ge

yala jang de ya ge chan zang ge de bi la ma la song de de bi la ma la tong tong tong jing ge la ma la pa po xie jing ge la ma la tong de yin du bi la ma ta ha ta lo na la ye lu te se lo ni gu ro ge sa cha la ni ro cha na ge bo ser ba te min du tong ka tro bi go po an la du cha na yur ge po du an la le bi tu la pa song de a se mu ge xia xu san ba ma la ge le zo yu cha che sha dam ge ni ro chi ya mo la ta bla tong de ge bo ro bo xie la kon de se la ye lu te chu lu lo la chu ba me lo ka la ye zo wo ma ser ba li song la mo la ta bi ge le de ja lu sung sham du mo ti ge ga a ro xiao ti la mo ti ge ya gu sung chung ge ta la tong de men du mo ma ye le de song le a

ta nyu gu ti zong ya la la ya tu ta lo shu gi yo la la ya ta nyu gu ti zong la da tu ya lo tsa da da ba ni ra ri ya la ko mi lung ten zhe shou se ya lo